0: to let you know you one of my kind.
1: Need You Tonight, NXS, her på P4 Østjylland, 19 minutter over 9. Videre skal vi med Miley Cyrus.